0: Arvingarna med I Do. Anneli, det kommer skarp kritik efter avslöjandet att den moderata Kiruna-politiken Lars-Johan Dalhägg har köpt mark av kommunen och senare sålde den vidare till gruvbolaget LKAB i oförändrat skick för 6 gånger mer än han betalade.
1: Ja, kommunalrådet socialdemokraten Mats Tavenikko skräder inte orden och säger att han anser att politiken agerat omoraliskt. Han säger också att kommunen behöver skärpa sina rutiner. Lars-Johan Dalhägg själv vill inte bli intervjuad men säger till vår reporter att han inte har gynnats genom sitt politiska engagemang och att han planerade att bygga på den här marken.
0: En 48-årig man från Pajala skadades allvarligt i en trafikolycka igår eftermiddag.
1: Ja, den här mannen körde motorcykel och krockade med en personbil i den stora rondellen i centrala Pajala. Och enligt Region Norrbotten så vårdas 48-åringen på IVA i Gällivare.
0: Det har förstås spelats fotboll under natten och Lionel Messi slog ett nytt rekord när han spelade sitt 6:e VM, flest någonsin för en spelare.
1: Mm, och under den här matchen så passade han även på att dominera och göra 3 mål när hans Argentina ställdes mot Algeriet. 3-0 blev också slutresultatet i den här matchen, som ovanpå allt då var Messis nummer 200 för hans Argentina.
0: Hattrick, det är inte illa det.
1: Nej.
0: Mer fotbolls-VM hör vi förstås i Radiosporten. Men vi ska också nämna att det gick bra för Norge i debutmatchen mot Irak.
1: Ja, Norge är ju tillbaka i fotbolls-VM för första gången på 28 år. Och det hör man i varje sån här glädjerapport från Norge om hur fantastiskt detta är. Och deras största stjärna är Erling Haaland. Gjorde 2 mål i matchen i natt då, som slutade 4-1 till Norge.

0: Taylor Swift med The Faith of Ophelia här i P4 Norrbotten. Där vi söker svar på frågan, vilken är Norrbottens största kulturskatt? En låt, en bok, artist, författare eller ett ställe kanske? 0920 275353 telefonnumret ifall du vill ringa in. Det finns en tråd på vår Facebook-sida. Och så har vi ju Elinor Norgren som har varit ute på stan och ställt frågan.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Om jag säger norrbottnisk kultur, vad tänker du på då?
2: Ja, som jag sa, jag är inte så mycket kulturell, men kultur, det är ju Luleå Hockey och musikaliskt och Movits och lite sånt.
1: Ja. Tänker du på några fler liksom norrbottniska artister eller grupper om det är Movits du tänker på som musik?
2: Nej, inte direkt. Ja, det finns gamla när man Norrbottens järn och alla de där. I så fall. Och vad heter de?
1: Ja. Anton Svedberg.
2: Anton Svedberg, Svänggänge.
1: Ja. Ja.
2: De var ju med.
1: Varför kommer du att tänka på de här äldre Anton Svedberg och Norrbottens järn när vi pratar om norrbottnisk kultur?
2: För de man upptäckte när jag kom hit. Jag flyttade hit 74. Så att... Det är det.
1: Men annars då? Finns det någonting som är liksom särpräglat för kultur i Norrbotten, tycker du?
2: Ja, det finns ju mycket kultur. De har ju teater till exempel. Och ja, vad har vi med?
1: Ja, massor.
2: Kulturens hus och allt sånt där. Ja. Där finns det ju mycket.
1: Och vi har en kyrka precis bakom oss här. Det är väl också någon form av kultur?
2: Ja, det är väl också kultur i och för sig. Ja.
1: Läser du någonting? Det var ju massor med norrbottniska författare.
2: Nej, inte nu för tiden läser jag inte så mycket. Och då har jag inte läst så mycket norrbottnisk kultur. Eller norrbottniska författare. Ja. Nej, inte direkt. Eller vad heter hon? Som skrev om där i Kiruna. Kriminaldramen i Kiruna.
1: Åsa Larsson,
2: ja. Har jag läst, jo.
1: Okej. Ja, men du ser, när man börjar fundera på så dyker det upp lite grann.
2: Jo, det gör det.
1: Ja, men du, då får du fortsätta det då, Gregne.
2: Ja, tack så bra.
1: Hej.
2: Hej.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Står bollen på andra sidan och det blir självmål!
5: Vinnaren, åtta gol!
4: Av Escobar!
6: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
7: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
3: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
8: P4 Norrbotten.
9: Sveriges Radio.

Shepard med Geronimo här i P4 Norrbotten. När vi har ställt frågan, vilket är det bästa från Norrbottens kultur? På vår Facebook-sida så kommer det in mycket musik, även i inkorgen. Mikael skriver Lord Ariman från Luleå med sitt Dark Funeral måste ju vara ett av de största, rent objektivt, inte minst sett till antalet följare, skriver han. Och norrlåtar, vi spelade ju norrlåtar tidigare. Uffa, du skrivit om det. Magnus fyller också i gruppen norrlåtar. Deras engagemang har bidragit till att synliggöra folkmusik, både kvinnor och män från olika delar av Norrbotten. Tack vare dem har vi fått lära oss tack vare dem har man fått lära sig bitar av de äldre repertoarerna som har funnits långt före min tid, skriver Magnus.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Dags nu för en kort ekouppdatering.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.

0: Pink, låten heter Trustfall. Nu ska vi till trafikredaktionen, där har vi Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, och det är ett väldigt fint trafikläge hittills under morgonen, och vi har inte några inrapporterade störningar i länet att rapportera om på vägarna. Jag tänkte däremot nämna ett vägarbete som startade på länsväg 392 mellan Satajärvi och Pajala för några dagar sedan. Där dirigeras trafiken med lots, så räkna med längre restid i båda riktningarna där. I tågtrafiken har vi några enstaka förseningar och inställda tåg på Norrtågen just nu, så kolla en extra gång vad som gäller för just din tågresa där. Om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Klockan har blivit 7:30. Anneli är här, och i nyheterna så handlar det om att det har blivit svårare för personer från andra länder att köpa hus i Sverige.
2: Ja, och det är ju många som lockas av inte minst Norrbotten med de stora ytorna och den fina naturen. Och penningtvättslagen har gjort det svårare att sälja fastigheter i Norrbotten till utländska intressenter. Det här säger mäklaren Anna Olofsson i Älvsbyn.
3: Det handlar ju i mångt och mycket om underlag som lönebesked. Du kanske har ärvt pengar, du behöver bevisa det, eller du har sålt någonting annat, fått in pengar, eller ett kontoutdrag, eller alltså jättemånga olika typer av dokumentationer då, som kan intyga att pengarna är vita. Det blir ett problem, för det är väldigt tidskrävande och väldigt tålamodsprövande. Både för intressenten som sådan, jag ska också ta del av alla papper, och även banken.
4: Men det finns också fördelar med de högre kraven på utländska köpare.
3: Eftersom det kräver så pass stort engagemang från en sån här spekulant, så gör det också att det sållar bort oseriösa köpare. Så på så vis är det ju absolut toppen.
4: Vad är det då för fastigheter som lockar just de utländska spekulanterna?
3: Det är ju sällan bostäder på kvarter som de attraheras av. Det är ju mer det som ligger utanför, närmare skog, mark, lite mer avsides. Att få uppleva det här typiska norrländska, skulle jag säga.
2: Det sa mäklaren Anna Olofsson i Älvsbyn, reporter Eleonor Norgren. Så till Kiruna, där det kommer reaktioner på en lokalpolitikers markaffärer.
5: Jag tycker att det här är både omoraliskt och förkastligt.
6: Mats Taveniko är socialdemokratiskt kommunalråd i Kiruna. Ekots granskning visar att politiker på flera håll i landet har kunnat tjäna stora summor på att köpa fastigheter av kommunerna där de är verksamma. I Kiruna köpte den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg en obebyggd industritomt av kommunen för drygt 500 000 kronor år 2020. Kommunen sålde tomten utan att ha tagit reda på marknadsvärdet, men framöver planerar kommunen att börja göra det.
5: Kiruna kommun kan ju ha brustit i att man inte kanske har fullföljt sina rutiner då på den tiden när det här skedde. Och därför skärper vi upp rutinerna.
6: För att få köpa marken skulle man söka bygglov, men istället lämnades marken orörd tills Lars-Johan Dahlhägg sålde den ett par år senare till LKAB för ett 6 gånger högre pris. Han vill inte bli intervjuad av P4 Norrbotten, men säger till Ekot och P4 Norrbotten att han inte gynnats tack vare sitt politiska engagemang och att han hade tänkt bygga något på marken. Stefan Sydberg är gruppledare för Moderaterna i Kiruna.
7: Och det är klart att även om du inte lyder under andra regelverk som politiker, så ser det ju inte bra ut när man gör någonting som gynnar en själv på bekostnad av kommunen.
2: Reporter här, Alexander Linder. Ja, Robert, jag tittade ut genom fönstret här nu, och kanske möjligtvis att det är lite ljusare på himlen nu.
0: Mm, ja, men det kommer ta sig, Anneli.
2: Det kommer det göra. Ja, i alla fall här vid kusten hörde jag.
0: Precis, för vi har en dag där solen ändå kommer att vinna lite terräng. Just nu är det ganska molnigt i öster och lite klarare i väster, men efterhand så spricker det upp och blir mer sol även i de östra delarna. 15-20 grader står det på utomhustermometern. Vi är från Norrbotten med Robert, Anneli och Eleonor. Och Eleonor, du ska och prata folk direkt, du.
8: Ja, men jag hann just gå ett varv här inne i shopping och spana in de otroligt vackra dräkterna och koltarna som var där. Och mitt vad det är, så går ett brandlarm. Så nu har vi tagit oss ut på gatan, men vi ska förstås prata om folkdräkter. Men det kanske inte blir på det ställe där vi hade tänkt oss. Men vi hoppas att det inte är något riktigt larm. Men folkdräkter ska vi prata om, även om vi blev lite snuvade på konfekten verkar det som, när det handlar om att få stå riktigt nära och känna på de här folkdräkterna som är så i ropet nu. Unga människor har börjat hitta tillbaks till folkdräkterna.

0: Lou Reed, Walk on the Wild Side. I VM-fotbollen har under morgonen skrivits historia. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist. Messi!
1: His first World Cup hat-trick! Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
2: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
1: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
3: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
4: Er prestation, vad tänker du om den?
3: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
4: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
5: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
1: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
6: Vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål.
7: Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé.
6: Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
8: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
1: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
10: P4 Norrbotten.
11: Sveriges Radio.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Ja, folkdräkt på midsommar, det var ju en vanlig syn förr och nu igen. Allt fler plockar fram dräkten och intresset för den traditionella klädseln växer, inte minst bland unga. Morgonens reporter Eleonor, du är mitt i en utställning av dräkter, va?
1: Ja, precis. Det löste som en brandlarm som gick här i shopping. Så nu har vi fått återvända till lokalen där man just nu kan se fantastiskt vackra Norrbottensdräkter i olika färger och skepnader. För det pågår ju en utställning här nu just om dräkter. Och det är både hembygdsdräkter och samiska koltar som visas här. Och här finns också Linnea Nilsson och Sofia Öberg. Och Linnea... Den här trenden som vi har pratat om nu när det handlar just om folkdräkter. Hur skulle du säga att skillnaden är nu jämfört med ett par år sedan när det handlar om intresset?
2: Ja, men som många andra också säger att vi ser ett stort ökat intresse. Och just om man tittar på Norrbotten också, ett stort ökat intresse. Och något som är fantastiskt roligt är ju också att många unga är intresserade av dräkt idag.
1: Ja, och vad säger de unga som du träffar då, som kommer kanske här och kollar på dräkterna? Varför har de blivit intresserade?
2: Ja, men man kan se att det finns lite olika strömningar i det här intresset. Vissa personer vill ha en dräkt, mer som fenomenet dräkt, att kunna klä sig folkligt men kanske inte har en koppling till en plats. Medan andra kanske har fått ärva tyg eller en dräkt från sin mormor eller farmor. Och nu i och med också influenser utifrån så tror jag intresset ökar och man vill bära dräkten igen. Men man vet kanske inte riktigt hur man ska göra och då kommer man hit.
1: Men hur väntat var det att, det liksom, att folkdräkten, som ju får väl jag ändå säga har varit lite töntstämplad förut, ändå skulle få en revival igen?
2: Ja, men jag och min kollega Sofia har jobbat länge med den här utställningen och bevakat både nationella och regionala forum för dräktfrågor. Och vi har ju sett att det liksom bubblar i det här en lång tid faktiskt.
1: Och den lite äldre generationen kanske har och har haft en folkdräkt som har legat lite undanstoppad nu. Har de också påverkats av det här ökade intresset för folkdräkter?
2: Absolut, och jag tror att det är många som har haft en dräkt och kanske har i sina gömmor fortfarande, men den används inte aktivt. Och senast igår fick jag samtal av en kvinna som sa att jag vill så gärna att någon ska bära den igen. Så det handlar inte egentligen om att sälja den dyrt utan också att föra den vidare, vilket jag tycker är väldigt fint. Mm.
1: Sofia Öberg, du har också en stor del i den här utställningen som är här i shopping i centrala Luleå. Om vi säger då att vi är en ung tjej som kommer in här och ser de här. Vad är reaktionerna då?
3: Men det har varit lite blandat. Vi har sett grupper som kommer in och men undrar vilken, det här skulle jag vilja ha, eller den här var ju extra fin, så att den här vill jag känna koppling till. Och det är inte riktigt så att man då kanske landar i att för att jag är ifrån, utan att man känner en liksom... man får ett sug efter just den här dräkten som man tycker är fin och så. Så får man väl forska runt det efteråt. Det är väl vår förhoppning också. Mm.
1: Här har ni lite olika dräkter. Vi har jag sett en klassisk Norrbottensdräkt. Men det finns ju fler dräkter här i Norrbotten. Vilka områden är det som har egna dräkter?
3: Dels så är det ju de klassiska 1912 och 1956 och Överkalixdräkten som är ganska vedertagna. Sen så finns det ju mindre initiativ som till exempel Lainio och Tärende och en mix så där man har en kärlek till platsen man kommer ifrån och där man tillsammans då i en vävstuga eller så har liksom komponerat ihop en egen dräkt för just den platsen.
1: Är det någon dräkt av de här, för det är ju både manliga och kvinnliga dräkter som vi ser här, som du har märkt liksom att det här går de fram till och kolla extra mycket på?
3: Men det beror lite på vart man kanske känner att man hör hemma och så. Det är ju väldigt många som tycker Lainio-dräkten är fantastiskt vacker. Och det är den ju också. Men också intressant med Kirunas dräkt. Är det många som tittar på också. Den har ju lite modernare snitt så. Och lite mer nykomponerad. Den kom till på början på 90-talet.
1: Mm. Hur är du själv då? Nu är det midsommarafton om 2 dagar. Ska du ha på dig din dräkt?
3: Det ska jag absolut ha. Jag har min mormors 1912 års dräkt med Luleå Älvdals färger.
1: Och du, Linnea?
2: Ja, jag kommer också bära dräkt.
1: Och vad har du för dräkt?
2: Ja, till midsommar så blir det nog en Överkalix dräkt faktiskt. Då jag har min farmor och farfar därifrån.
1: Ja, du hör där, Robert. Har du någon koppling till folkdräkter?
0: Nej, jag har ju inte det. Önskar att jag hade det. Blir sugen på att dra på mig nu.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird här i P4 Norrbotten. Ja, Anneli, det kommer skarp kritik efter avslöjandet att en lokalpolitiker i Kiruna har köpt mark av kommunen och senare sålde den vidare till gruvbolaget LKAB i oförändrat skick för 6 gånger mer än han betalade.
1: Ja, kommunalrådet socialdemokraten Mats Tavenikko säger att han anser att den här lokalpolitiken har agerat omoraliskt. Och moderaten Lars-Johan Dahlegg, som var den som gjorde den här markaffären, vill inte bli intervjuad i radion, men säger till vår reporter att han inte har gynnats då tack vare sitt politiska engagemang och att han planerade att bygga på den här marken.
0: En 48-årig man från Pajala har skadats allvarligt i en trafikolycka igår eftermiddag.
1: Ja, den här mannen körde motorcykel och krockade med en personbil i den stora rondellen i centrala Pajala. Och enligt Region Norrbotten så vårdas 48-åringen på IVA i Gällivare.
0: Det är ju oerhört mycket fotboll nu.
1: Kan man lugnt säga. Mm.
0: Men det finns ju även andra sporter också, som basket till exempel. Och BC Luleås första importvärvning till kommande säsong, den är nu klar.
1: Mm. Och det är Fiji-australiensaren Tuburu Naiva Lurua som har skrivit på för Luleå. 24 år är han och skrivs av Luleås coach Håkan Larsson, som är en rörlig spelare som både kan skjuta 3 år och ta avslut nära korgen.
0: Perfekt, en sån spelare man vill ha.
1: Ja, precis.

0: Mauro Scocco med Sara. Mauro Scocco som är albumaktuell är han ju. Han ska ju släppa sin första skiva på 6 år. Han släppte ju nyligen smakprovet Allt just nu. Hörrni, det börjar närma sig Ekonyheter. Klockan klämtar mot 7 och det ska handla om valet i Ekot med Henrik Zell.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos, och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: När man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och 2 personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sista, reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Sell.
0: Ja, klockan är 8, ingenting annat. Jag måste ställa om hjärnan en timma. Det är andra gången den här morgonen som jag lyckas gå en timma fel. Det blir så när man sätter sommarvikarier vid rodret. Sommarvikarien här heter Robert. Tur då att jag har proffsen Anneli och Eleonor med mig denna morgon. Och vi har en dag framför oss där solen vinner terräng. Just nu så är det ganska molnigt i öster och lite klarare i väster. Och i efterhand så spricker det upp och blir mer sol även i de östra delarna av länet. Det blir mellan 15 till 20 grader varmt och vinden den är nordlig och ganska måttlig till frisk. Det är Albin Thorsson på SMHI som har försett mig med en liten väderrapport. Region Norrbotten, de har fått en ny kulturchef. Han ska vi prata med alldeles strax.